0: a to pa de ojo mi ojo re a ku pa yo ro re
1: amen ta ku de de asiko yi gbogbo bi ti e ti lawo ni ati mo gbo mi oruko mi la kan o ti gbogbo aye pe ni baba gbolotu sara ti le se owa ni number 13 aki wale off to mo salako ogba bus stop ogba ni keja ni mi nbe o le se wa arun sara ni kan le mi loju to ati mu ko dogun ati bere ko de je gbon ka duro ka mo le duro bere ka mo le bere gbadun paja paja owo paja paja ese ti ta to si bo lese elomi ko ni mo elomi a mo ri ta tage bo subu tabi bi omode to se nko yin tabi ara kuku taita tabi ko da bi pe ko si eje ninu ese tabi bo ara mo aru sara yi ti so elomi di arugbo ose gangan tabi ko ri egbe ara kan kudele tabi ko ri die ko mo wo fidile be ni aru sara yi lo fa ayorunsun tabi ara tita ara jijaje tabi ki nkan ma rin ka akiri ago re ni ti e ti o mo pariwo tabi te gbe ara kan wuwo ori fifa mu telomi tabi
2: Olorun ko ni fi a

0: adupe fun eyin ti e n gbo wa
1: yes sir
0: ko je ki gbo ba ni to ni rewo lomo mi adupe fun o ga ile se bond fm 92.9 kono ki o shanu gbo wa
1: allahumma amin
0: ah gba ti a bere ti a fi ran wa leti ni pe nigba ti a ba wa lasiko ta wa yi ka mo pe asiko kan bo wa to ma pada yi pada so asiko to bo wa to ma pada yi pada yen istirdadu laha fun wa asiko yen mo da kale se pataki lopolopo inu aladis na ti o so pe yen meje to na ba ma keya to lo jal kiya mo pelu ojiji so awon mejeje na anabi daruko
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ati sahih muslim tasaqu alayhi alhadith nabu rera ni gba hadith na wa pe awon mejeji a faiku won lori nti won se yen o se yokan le yan di dimu nibe ni a faiku inshallah lo jal kiya mo olorun ba fi won sabe ojiji eni akoko ninu won ni imamun adilu imam to se dede asofun ra gebi iran ti pe gbogbo pita ba wa ta ba ti se dede imam ni wa nbe lo je kari dede yen se ko da laarin oko meji laarin oko oko ati yawo ti omo odo wa nbe ko gbon odo ma se dede si oko ati yawo lasiko te kan se dede won na je imam fun won ni papa je to wa pe lori nje ko mo ma ke oko poko lo sanwo e ko mo ma sai ke yawo ti pe yawo ni on dana ni o se ba kan ka ma se dede gbogbo bi ta ba wa al adlu ka ma se dede elekeji odo ma sha fi ibadati llahi ta'ala ti o kan wa sinu esin dada e je gbogbo awon obi ka pe awon mo wa joko bo lo se lu ojo e na o ba ti jilago marun abi merin abi marun abo bo lo se ma lu ojo e how do you spend your day ti obi ba bere lori ome lati ji o ti biju odun mewa lo to ti pa lase ku ma kirun to bere bawo lo se nlu ojo e ko so ka ma bere lo won regularly how do you spend your day bo lo je se ma lo ibe lati ma ri pe pupo ninu gbagan leyin ko kirun ko ni nkan mi se fe lo ba iru eniyan o ti wa lodo to nlu
1: ase ti goals kankan fun re si bebe an ti mo fe achi lori alamo re esin ni le
0: ka ojo we meji quran lojojumo o mi saba pe kin to de mo se lase lojojumo o ma gbiyanju pe awon azkaru subahi ati masahi aro ati role mo ma nse ati trade no moti mo be Monday sini awe alhamdulillah Thursday awe alhamdulillah 13 14 15 awe gbogbo le to mo nse yen o se ngba to wa lodo ni to ba dagba ti o le se mo wa ma ko fun to ma fi ko laye ni
1: Allahu akbar
0: sallallahu alaihi wasallam je ka mo be no hadith titi onile eleketa ni
1: odo
0: okunrin bi okunrin bi obirin omo niyan to se ase kini tokun e ma fa si ase ase dada to ipo birin ni okunrin ma fa si ati se ibadan kia kia tori ko obirin o need lati ma lo ma se lati po ninu gba kan se kini hadith ni yen to ba tokun fa si ma se lati lo ma ma se
1: lati
0: okunrin la hadith yen so okunrin la hadith yen ba ni ti ma se lati amo to birin sheku femi rahimahullah
1: now
0: nshari bumta'i woni to birin yen ikan ko ki wuro fakunrin ko ma wuro fo birin
1: now
0: ito binrin ni pe oke ma wa ninu ibada ni to ba tin se ise ile lowo abun sise kan lowo
1: ko
0: so lato o ma se kini alo kin to ba tun kin ta tun joko atun se adura na feel je
1: tori n be na won yawo le gan te tori pe won ki lo si masjid
0: na fin kin abi
1: won omi o ni kin
0: so amo in to ma fi wa han ti wo na ma fi wa ge bi bi labe ojije lo ke ya mo ni pe gbogbo gba to ba nlo oro esin ki jina si oke na kin dede masha ibadat masha zakar boya un dano ni an se ran ti olohun oba
1: en baye fobo kan ti na ti
0: fasi jo se olohun oba ni tori pe masjid yen ibi ta ti fori kan le na pe ni masajada o fori kan le masjid ibi ta ti fori kan le so ile ti o ti fori kan le ni masha shi to benin yen la nabi sallallahu alaihi wasallam pe as-salatu al-mar'a aw an-nisa irun obirin abu khairu irun ti e fi baiti so irun le ti e ni
1: yo ti lo laju
0: bo se le baba ni o bo se le oko ni o ile ti lo laju
1: so bo okunrin
0: amokunrin ko lo ma salashi
1: salashi eni elekerin
0: eni elekerin oni asoro kan ti anabi sallallahu alaihi wasallam je ka mo pe awon okunrin meji kan ton ni fe ara won tori tolohun oba le en to je pe won gba pe ajo wa wa tori tolohun oba ni ngba toro ade ma di pe ana tafaraqo ala mahabbati
1: mo be meji wa nko
0: lori ti ni lori tolohun oba na ni be lo benin na ton jo pade ton ni fe ara won sister lagbaja iya lagbaja
1: to se pe eke ni won fi pade kan soro loro kan
0: e gba won anjo
1: ri ale okan
0: an so ya kiri kan ba ti pade ba kan ma rojo lejo eje lejo
1: film ni won jo ma so oju o film ti
0: o lo ma sanu wa
1: ah
0: o ọlọba sanwo awon yan wa be
1: adanwo
0: awon po niyan won ma gba seyin ti lo gba cd kini to gba kini
1: ka se tun ti ni mi lowo
0: mo ti send link kan si kai na wo
1: so a joko
0: link the sense lana yan mo gbadun gan e ba mi send mi lola o
1: ti jo re yan
0: eleyo se ti muslimi ti muslimi pe fi mahabbati allah tori ti ife olohun oba subhanahu wa ta'ala
1: asira wa loju kokoro esin
0: onu won fi je ore ko da ba pade ara ni adugo ta jo gba adugo
1: na
0: akon an bara wa soro pupo ni gbata ma soro ki soro loro ki se oro politics ki soro aye
1: agba bolu
0: soro gba bolu ki soro oro to lohun ba lo poju mo ki se pe ki an soro aye haram ni a so be a so pe boya to ba ti wo bolu
1: wa ka mo rasi ko wa lare lori awon
0: kan ka ma so pa an pade n gogo gba to ka fe play ayo a fe play ludo mo le ko re bi mo ludo pe dada la fin pa rara o an pade tori to lohun ba subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ene le karun anabi ni rajulun da'atuhu imra'atun zata mansubu wa jamal allah akbar allah akbar ko ron fa anabi wa yusuf alayhi salatu wassalam ko le ron fa kun re kankan anabi sallallahu alaihi wasallam gbe o se ron yen bo lo se ke anabi yusuf alayhi salatu wassalam to lo ni ka dhalika najzil muhsinin ba shi ma san wa lesson lo yi ni
1: allah
0: ya wo ba pe anabi yusuf alayhi salatu wassalam o tilekun ma anabi yusuf alayhi salatu wassalam o bora isi ohu ara bisuf na ari
1: ara wo mo lu abi
0: ori inna nafsa la amarat bisuhi ah kon na fasibe ama emi insha Allah ni se o
1: Allah
0: ara bini obirin wa pe yin bo se office ni bo se omo IT na ni ton wa se IT ni bi se yin ni
1: e wa ri to pon gbogbo e
0: to se gbogbo e na ni bo se se adugo na ni iyawo neighbor yin ni lo ko ti e jawo nle yin bayi ni o wole bayi lo ba pale kun de ni baba lagbaja mi ti de o o se awon mo kekeke na n tonobo oga ki le fe ki fun yin ba ba ba ni
1: o de se ni ti o mo afeyin atolohun
0: iya tolohun ba yin mo bo de se junior staff na to ko wa mai pe excuse me sir please fine lo ko fine na so pe kini o o ye ma bo wa je ka gbadun ara oga sey o ki gbadun ara ni madam ti bayi na ni yen ni bo de se agbara pa so mo kekeke na pe you boy wa wa service ohun pa won lenu agba ko se so lenu wa wa service ohun bo se yawo ti o so kon ile na ni bi awon to ye pe won la won lo jade fi awole osu meta
1: now
0: are ya wo ti gba ikan debi pe ko si kan te be se si
1: hod kan ti en be ngba te pe o supervise omo kunrin o da lomo kunrin o yayi
0: o ga ri bi se kan
1: o ga bi o ga ni o le hod won gbogbo project e lo sha reject ni afi ko ko se ko mo kunrin sha wa ri ohun
0: obirin lo tun
1: obirin lo n
0: di ma ni ara mi sallallahu alaihi wasallam kini wa call
1: sallallahu alaihi wasallam
0: omo na wa so pe ọkùnrin náà wá sọ pé ọgá gan náà wá sọ pé in ni akhafullah
1: allah
0: ẹbí ò ṣe o lọ má jẹ kí n rí o torí pé páyọ lọba subhanahu wa ta'ala mi páyọ lọba I'm not doing ọgá ẹ ṣe ṣe ẹ rí ni ẹ rí mi bá ẹ wo kẹ ẹ wo kẹkẹ wo kíní ìdada
1: allah
0: ó ní mo ti rí a'udhubillahi min ash-shaytani ar-rajim a'udhubillahi min nafsihi wa hammihi
1: wa nafsihi yẹn tó lọ́wọ́ ṣe rú ẹ̀
0: fún mi bó ṣe lé tó nira fún arabi yusuf alayhi salatu wasalam amọ́lọ́wọ́ bá subahana wa ta sọ pé ẹbí fẹ́ fà bẹ́ẹ̀ amáwọ́lọ́wọ́ bá ṣọ amọ́kùnrin fúnra rẹ̀ wá sọ pé ẹni akhafullah ẹmi ò ní ṣe léyìn ṣe ọlọ́run ó sọ bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe student náà sọ pé no I'm not going to do I will not participate in this
1: I will never
0: this is haram I won't do it
1: I'm
0: ko rọrun o kan so pe awa e kan wa nso ran nso ko rọrun ya so ko rọrun
1: wallahi
0: arabi sọ rasulun o je so ko rọrun o so pe kini eni akhafu allah rabbal alamin pa yo lohun ba o ton ton lohun ba ni mi fi se ki se ko so pe madam gbo pon le shaji ni o se o ehn koko asa oga mo gbo pon na ga na ko yin pe ah
1: soja
0: da bolik ni o ma o le ti se nkan sara yin ko se yen o akhafu allah rabbal alamin o pa yo lohun ba tori ton lohun ba ni mi fi se se bi o se ron si be na ladare se pos
1: allah
0: bo se ye kan pe de le yen se laye ye kan pe sheku se mi afa baba so pe bo se kan na lo se laye tu wa na ko le o ja le ki e mo wa la be ogi lohun ba ki se bo kokpo popo mo ti kok popo popo popo
1: e yo kan pere yen
0: ti ko ti e kan e yo kan pere na ti to lohun ba subhanahu wa ta'ala
1: o ma nsile kun ore lodo lohun
0: o ti si fun yen iro ni be o le kiyama lohun ba ma fi sin abi oji e lojo al kiyama ibe lo ma wa to ba wa nibe o ja alkiya mo yen a wa ni ku eni tolorun ba subhanahu wa ta'ala ma wa ke pelu anu re ya mu ala zil ojo ti o ni si boji gan illa zilhu ati o jiji olorun ba subhanahu wa ta'ala se ro ma fe ri ba kan ke ba yi so nigba ta so kan bi
1: na
0: pe wo ni o jiji ah ana bi so pe ojo na ma buru pupo gan o ma buru de bi to je pe awon yan ma saka akiri yan ma ko akiri si balasi bolo fitina lolo ba fi paliki amun loruko orisirisi yawmul taghabun yawmul hisab yawmul firaq oje ta ma pin baba yawmul yafiru limar'i min akhihi wa khumihi wa bihi wa sahibatihi asaf gbogbo eyan baba asafun ya ya asafun omo ni kaluku
1: isa saka mi leru mo di
0: ko wala ti ma po odun wa se wa gbe orun wa sale opolo ma wa so wala ma wa po lojo na amo tori po bi nkan pe lojo kun so pe inshallah I'm not interested bi se gba eni kan ba e ta re fe dide ba so pe a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ranro bo bi o se ron si en be lo ba se ma ke yo to ba gbe en so pe lojo alkiyama nkan daada ni ke en se kupo ninu awon eyan o se loni ni fitina ta ri to fi poju wa pe kini kan ni office romance office romance wa gbe baba ina ni wa ni mo joko jeje ori wa gbe baba mi se kin wa sa ni wa sa na ni
1: secretary atoga
0: office na na ma fi so pe yi to daju o ni ki a ma ni secretary obirin oga e ma ni secretary obirin
1: oga lokunrin
0: e ma ni secretary obirin ngba ti gbogbo awon staff lo letan ya ti secretary yin kan lo ku
1: ara e special assignment
0: ara o so ku ta
1: ajo dawa
0: body no be firewood e ma ma ni secretary obirin
1: o ti sowo o ti fuwa lara nparu nkan be
0: ori mi te ma wa yen at the end of day e taku hadith anabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: koro wala takrabu zina to sele kizina to sele oro wala takrabu ni ona to le gba ko sele na de ni pe ngba ti yakhwan e ti joko papo eyin ati gbogbo office everybody ti lole gbogbo ti dagbere fun secretary secretary ba lo ba oga lo ba se won won waju oga oga ro ri oga na ba yi ori a ma n daru to gba na na ba o di kini o di pe oga e di ka tin gbori sirisi be e gbo ton pe secretary omo meta e ti gbo gbo ati gbo
1: lo se dna
0: meta o lo se dna ni pe omo meta ta yen okoko loni oga loni
1: ye
0: oga loni omo meta ta oga loni
1: lo nso wa
0: don fitina ti islam fe so fun pe ka jina si
1: islam
0: won ade fun tele bo ti o ti tile kun e ti e ma ma ni secretary obirin o da te ba ni staff gan ton jo obirin kan wa laye ti won ko wa na wa laye ti e e won a se bo ko ngo ni ame ma so abi se kini I can do everything
1: wa je mi malaika
0: o je malaika lo a se malaika ko lo so wa ni o ko lo so wa ni o ton wa si pa wa ko ton mu won tipa tipa ti pa lodun kan
1: mo imam ni mi na mi wa la e ma ru re
0: lodun kan ko se sa ile ni kan so lodun kan pati ya o ta se program ni metro 6:15 to 7
1: na
0: ago meje mefa ko ja se ju medogun dago meje so studio person to wa ni studio ta se program yen wa je okunrin atobirin so okunrin wa jade lo si obalende
1: na
0: ngba ta wa lo balende ti metro obalende wa jade lo balende so wa se tan bayi se tan ta pari bayi emi kon mo kon jade ni mo kon lo ni so okunrin an pe ejo e ba mi duro ti colleague mi ko ai pe obirin oni kan lo ma da wa ninu studio mo kon rerin muse ni ni ti wa mo se lasi
1: na
0: so gata wa n lo le pada mo wa pade won ni ka to do balende je ka ma rin lo balende ni wa pade won lo balende won ni ah afa e ti fi labaja le ni fe do e ti fi labaja zo ni ah emi ati eri ka wa do studio ni afa ngba ta wa studio eyi afa wa ni 1 hour ni ni studio 45 minutes pere eyi sa emi ati ara ma wa ti di ara na mo ni ye alo shadow wa
1: alo shadow
0: wa alo shadow wa olorun so opolopo awon
1: eyan o jamo sa
0: olorun so opolopo awon eyan but eyo kan meji to ba sele o ma dun eni ni lada kan to lagbara ju lale kiyama ti fitan yi kan ba file se o ti dun eni yen amo ru e ti o fi ni sele awa ta n se schedule na e ma kokunra to binipo kan wa bi se moju nibi kokunrin ko bere kan na ma be
1: ale moju
0: ade so kuta ba ni to bi firewood
1: positive and negative
0: ma ma ro ke boya ya in the civil service ya in the office work ya to be serious e gbe nu ta keja gbe kan la ri ni gbe la n gbo na n ba ti e foju ri a n gbo a n ka ona ta le dinna fitina e musiba yen ta gbianju kokunrin atokunrin ma wa nibi se ta pa won tobirin ta ba beru security ka won okunrin kan wa nibi kan ti o kan ma yoju sun won lekokan ton kan ma mo beyin lo ni come that because obirin mi ona fitina to ta won yan face last ko po
1: na
0: obirin mi oko e ti si ni asawo si yan ti to se meji ese meta ara si ti gbe kan o wa lo bi se wa ni ko won atomo okunrin kan to duro dede to se nto to se dada
1: to sigbonle
0: to sigbonle dada ko won ti e wa ninu kini ba le ko ba won fitina o se ni sele o je ka so gbogbo leyi nti islam fe to fe gba lo wa ni pe kikini ma sele
1: o ma le ofini ponu awujo
0: bale o ma le ponu awujo a ni leyan kan ko wa ninu ilu
1: ile to ba n to wo ma le be ni o ti dagba
0: ko lo fe jo lori wa o fe jo lori wa awa wo lo wo bo ko wulo fun baba ko wulo fun ya ko wulo fun ko ati yawo e abi yawo ata omo e o si lo fe jo lori wa o ma le ko nu awon eyan to e ko ma le ni wo gbo yawo a ga ri la dori yawo a ri kankan laaro o si le fe awon ma le ti awon mo kan to bi sinu inu office ni abi nu moto tan bara won se ro won won lo poju awon yen teyan jina si nkan to ma mumu si ba wa
2: na
0: on islam fe ko anbe la na bi solo san so pe wo to ba gbianju e ko ro won awon to ba gbianju e ore kan lada kan ti wa ni me pe lojo al qiyama da'tuhu wa qala o pe eni o wa so pe inni akhafu llaha rabbil alamin o pa yo lon baba gba laye o pa yo lon baba gba laye se ba yo an soro ba awon yan ma bere bere kan
2: na
0: mo ni fa yen den soro bi en soro yen ni den dugun se gini e ro run ba eni awon ta ti wa se nko o le jagbalagba ni awon ta ti wa se nko
1: olorun ti kuro ninu
0: inu re be ni e ti kuro me awon ba se kuro me yen se le pada sibe
2: na
0: ona ole ni pada sibe olorun ba subhanahu wa ta'ala so ni suratu al furqan
2: na
0: quran chapters 25 lati aya 67 68 69 70
2: na
0: olorun ba subhanahu wa ta'ala so ni bi oke kan be olorun ba ni walladina la yad'una ma'a la ilaha akhar awon te pe won ni se bo pelu olorun ba awon pe nkan mi pelu olorun ba
2: na
0: ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ترى با سو بي حرام ني اليو غدو غبا مي او وان ني با كودا اي تولون با بي ني بي الا حرام ليليي مي كي غبا كو ما سي لوري لي مو غان كيسين لو ما غبا سو جونغو جاستيس اني شي
2: نعم
0: بي دوغد او يا بترو اي جو سلو سي ريو كي با اون بارتيسيبيت ان بي سو كولون با بي لون جال كي امو اولون وان ولا يز نون كون تو وان شي شي نا
2: نعم
0: اولون با في ما جاموسي wọ́n máa yẹ fún alùsàlìkà yẹ lẹ́kọ̀ọ́ sáàmà ẹ̀ tó wá ṣe lè ṣe lè yìí wọ́n máa pàdé ìyá alálùkìyàmọ̀ ìdó àfúlàmù àwọ̀dábù yẹ mọ̀lùkìyàmọ̀ a ṣe lọ́pọ̀ àwọn ìyá àwọn alálùkìyàmọ̀
2: ni
0: wàyẹ klud fi wàhánà wọ́n wà ń bẹ̀ lọ gbére pẹ́ẹ́pẹ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ péré ni ọlọ́ba fi káfíẹ̀tì kan sí májẹ̀mú sí ìlà mọ̀ntàbà àfẹ́fẹ́fẹ́fẹ́fẹ́fẹ́fẹ́ ṣẹ́rẹ́ ó ṣe ṣe pàápàá àwọn tó jẹ́ ọ̀gá níbi iṣẹ́ ọ̀gá ní iléeṣẹ́ ìjọba ni o ọ̀gá ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ni o ọ̀gá ní iléeṣẹ́ sójà ni o ọ̀gá ní iléeṣẹ́ rédíò ni o ọ̀gá ní iléeṣẹ́ ìròyìn ni o ọ̀gá ní iléeṣẹ́ hospital ni o Sheikh Kamaruddin Mubarak Abidemi Ajala rahimahullah kọ́lọ̀ kọ́ bá kẹ́ wọn wọ́n ní nǹkan bèrè pé lọ́kàn lọ́jọ́ kan pé àwọn ò ní staff rí àti káwọn bá sùn
1: káwọn bá aláṣẹ pọ̀
0: kí ló tẹ́bí ṣe mọ́ àwọn ọmọ yìí náà máa ń wá bá àwọn nínú ọ́fíìsì náà wọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àwọn tó máa tán bá wà ní shift báyìí náà ni wọ́n dé shift náà ni o èèyàn lè ṣe ọlọ́run ọba ló sọ pé tiẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ wá ṣe àṣìṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba ni àwọn tó bá ti wá ṣe àṣìṣe mọ̀ tá àbàfin tó bá ti túbà wàhámanà wàhámanà amala sọlẹ̀hà àwa ṣe kí ni àwa gbàgbọ́ wà tún gbàgbọ́ ṣe ọlọ́run bá kò foríjì mi o àwa túbà lọ́sọ̀dọ̀ ọba ọlọ́run bá ní fa ọláìka yìí bá dìlò lásẹ̀ yàtìm hasanà gbogbo dáadáa yẹn tó ti sọdá burú yẹn ọlọ́run bá tún ayé gbogbo padà sọ di kí ni o ẹ̀ṣẹ̀ yẹn àwa sọgbọ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn dídáadáa ọlọ́run bá pa ẹ̀ṣẹ̀ yẹn rẹ so ọlọ́run bá iná lọ́ka fúnra ọlọ́run bá ṣàforíjì ni so mo ti ṣe rí nígbàtà wa ní kinní kan ọ́fíìsà kan nígbàtà ní kinní kan
1: ṣúdẹ́ǹtì
0: kan àti fi mọ́ bẹ́ẹ̀ pé ṣúdẹ́ǹtì
1: májẹ̀
0: kó tún wáyé mọ́
1: náà ló ti ń gbọ́
0: bí ó ṣe wá wáyé mọ́ yẹn èyí tó wá fẹ́ wáyé lẹ́yìn rẹ̀ kó wá dẹrẹ ọkàn lámòrè inshallah we never do it torí pé ìkan náà àwọn lecturers wa ní nígbàtà wa ní university wọ́n ní bàbá yìí máa sábà ṣí ọ́fíìsì wọn lẹ̀ ni bàbá yẹn ti kú báyìí sí bàbá dìméjì ajíkòbí ni bàbá náà wọ́n ti kú sí ọ́fíìsì wọn nìkan náà máa ṣílẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ abẹ́rẹ́ bàbá ẹ máa ń sí ọ́fíìsì lónìí àwọn burúkú kan wà o tó bá dé báyìí tó bá ṣí kí ni wọn bá yìí ojú ẹ gbóná ni ojú ẹ gbóná ni ṣé student ni wọn ni ojú àwọn student ti wọn sọ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ pé ẹyin má jà bẹ́ẹ̀ o ẹ má sẹ́yìn tó bá ṣe pé wọn máa fi ti bí máa fi gba máàkì ẹ má yà bẹ́ẹ̀ o ìgbà tó ń sọ yẹn wọn rò pé ṣé kí ni yẹn wà tó tọ́ ni olówó àwọ bàbá yẹn bá mi sọ̀rọ̀ ọjọ́ gbọ́ta pé olówó àwọ fúnra rẹ báyìí ni wàá wà báyìí wọn má dẹ̀ wá adẹ̀ ṣe kí ni yẹn hàn wàá fẹ́ sọ pé o ti yá fitinu ni wọn ní pàtẹ ọmọ kan ti fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ láwọn sọ pé irọ́ olóhùn ni jẹ́mi oní ṣe tẹ́lẹ̀ láwọn máa fi ṣe ọ́fíìsì wọn lẹ̀ iye òtúmọ̀ sí àwọn kan ti ọ́fíìsì wọn ṣe ìranù kan láwọn sọ nǹkan táwọn sọ ni pé gbogbo tó bá máa mú fitinu ẹ wá kọ́ pé ká kú sí ọ́fíìsì náà ẹ kú máa ṣílẹ̀ gbogbo ọmọ kan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ tó gbà àwọn burúkú yẹn hàn gbà wọn ti dira wọn lọ́kàn wọn pé ọ̀gá yìí sẹ́ẹ̀ t ti ba ti sumo ba ti sun ile kan meji ba mo pe ma gba mark
1: iru se si be gan ti gbe lo mi de kirikiri
0: an ko wa nbe lowo lowo bayi so pe o ma ke kan de so ko mo ina de ni o ti trouble mi lati o e bo si ye won bayi lo ti be si ma wa office mi to fi pe won si
1: o de fe ko ba eni
0: pada ko ba na ni so iko ba aye wa ni yen o iko ba aye ni e fitina ye ko lo ko so wa ko lo ko so iko ba aye ni yen amen to lohun o ba so pe o ku si be to so pe a'udhu billah inni akhafu allah rabbal alamin emi oni se o get out of my office get are on lecture be dada na ta ma lo ba office ta shi kini ta pe what what and go guy panu de what
1: are you dey se muslimi gan
0: to se muslimi elomi ani what what is this oni o guy oni what en yanu e se nkan te ba se kin ja get out eni e dirin ke gbianju be ko rorun wa me ke gbianju be
1: na
0: ke gbianju be eni won to le reyan lowo lati gbianju be nkan meta ni nkan kokko takwa allah al iman wa takwa ipaye olohun oba ke ma je ko jina se to ma paye olohun oba latara ile olohun ba fe an se
1: ko mo ranti olohun ba lori ko
0: gba zikrullah eleke jini zikrullah ina ti olohun ba gugu gba ina to lowo wa so se bil khair at ka lore daada se ri pe ina ta so re daada yen ore lo melo mi yaya kuya
1: na na
0: agbo
1: opo yen
0: omo yen
1: gbo won ni mo ti
0: won wa hu awon omo yen loju lati wa ko university o kon wo re loju ni
1: o
0: do la re na gba won won yen ore buruku ni awon re o fore agba ko ni yen ko lo ma je ka ni won lo re to ba ti nu won lo ge ba iso coin da won ma ba won se mo ko ni ka ko do office e come to my office and be telling me all this nonsense o ni wo ni ewo ni wa se bigba te pe gbogbo e fanatics extremists e poti
1: gbo la na bi ni
0: e bi o mi ko but mi o fe se ni mo fe se ni abote e ba ti se en to se ko tun ba lo sodo na ba ko si ma se mo n to na ba ni fe pelu igbagbo wa ge bi so bi ni ta ti se ta la se mo ma je merin na ni ma je ma akoko adadam ali aklaw anil masiya oda bi to se de yen mi o se mo elekeji anadam ko wa kabamo
1: lori e
0: star fellow won abi mutun wa se bayi orun oba ta foriji mi mi oni se mo eleketa oni kini o al azm an la yaud alayhi yaud alayhi abada an la yaud alayhi abada ipinu pe mi oni se mo ati adaduo akabamo awa decide pe I won't do it again ona ta le decide on aso fun aye o e gbianju ke pa yo lohun ba gbogbo to ba ma di ka se kini ka dina di ka gbogbo e ko dina di
1: gan ni o so wa bi a bi paru o oru nkan ba yen mo wa
0: paru kan ba yen mo yan o ti ba tin se be ati paru mo ma jina di awon so pe ah iro o lagbaje o le se na lie iro ni be ni on to elekerin al istighfar to elekerin la yen ma koko ro pe oni kini ni to ba fe ya ni ma shasta feel like 1 million ko ti ran o ko ran 1 billion
1: e ja won me
0: tori ke ugbono koko jawo me ko de banu je ko ma aburu ni kini yen ka ba tiba asayatu bi hasana kama shi dada dada yen istighfar
1: dada yen re
0: ka fi pa dada yen re ti ba tin se leyi olodun ba nife wa lopolopo oni inna la yaghfiru dhunuba jami'a olodun ba ma forisha gugu ese olodun ba sa forisha so ke ma gba pe se wo ti se ri ni o ti se ri bo to se mo o ti tuba ituba yen olodun ba le fi kole fe kan fi fun ni iboji o jal kiyama
1: wallahi wo to de ti se le ni na ku tumo si pe o le se lola ko ma sora re ni jazakallahu khairan abdullah bala ko ba wa sun awon olumo wa ni esun rere lati nkan bi ogbon iseju odidi esayin o na ni a tin gbadun awon fada lati sheke akob abu abdullah afizullah abdullah bala ko tumo ba wa pelu yin eto ti e tin gbo lataro na ni oro ododo oro dodo ti baba wa alailuwa oba ridwanullah aremo akilu the first ti won se onigbowo re abi olodun ba ala ko tubo ba wa so won ni esan rere ni aye nbi ati ni ojo gbe ni ala kiyama eko ndara eko ndun alaini dara mo olodun ni fi se adanwo ni igba ti yin olodun ba ala atubo ma ba wa kun yin lowo ateyin ati awon ijoye yin abiola oba ala atubo ma se idari eko a ma se ni irorun fun yin o fi dori gbogbo awon alase ati oludari ile ise radio ti awai abiola oba ala ko tubo ma ba wa kun yin lowo oko oba ado oba olorun je ko sayin lese
0: allahumma
1: gbogbo awa ti a ti gbo wa na le ni abiola oba ala gbogbo alamori wa olorun oba ko se ni irorun olorun ko gbadu enu kankan wa titi di igba miran ti a tun ma pade wa emi omo yayin Matheola, Oyedokunna, lo ndagbere pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Bond FM 92.9 náà la wa ka gbe nda bi edun ka ro bi owe lori eto wa eto yin omo olumo eyin ba ti wo ere omi se iye omo egba se isola aisho pepe e ti wo lotun e wo lo si e ma wo pe iye si atuwi bo se on ore aso e iye nka nu wi akin abi ye wo ya won aisho pepe se ada se so o na niyan ori pe tan e o ti taba igba o ti tan ba wo e ko ba se ri ka wi ala oleru ko ma le ro bo ba ti ri abi ye wo ya won aisho pepe se adaptation ba se so o na niyan ori pe tan e o ti taba igba o ti tan ba wo e ko ba se ri ka wi ala oni bomo leru

ti le wu ki ma lu bo to bi to o sa se bomo do e ba ni eni ba to ka ni sojo ni kori ja oka eni ba te re ni uru ari ja ire pele pele won ma fe soja eni won le ma se pele ipo eleje lo wa o